အဝနဲ့တော့ရဲပေါ်မာလီကြီးမှာခုနကလည်းကိုငွေရကနားနဲ့အစနေတရာအီဆူကေဝဘွေးမနေမောဒီမစ်ခိုင်းကွန်ချာဝနူအဝယုံမတော်ရတာကတနဝတာရကူရိနိကတနဝတာအနမာဝအနောဘစ်တိုတေဒစနရနိဘကင်ဒမကူရီအဝမန်တီအိုဒီတာဘကင်တီလေဝအ10:9/8အကြ ಾನ နွန်တမခုရီယိုကမာရကွန်ဂျော့ဘစ်နကမခုရီဘခင်ကပဲနရမီအာရောရောနဲ့ပနင်အနောက်ကတပဲရန်တပီမိဆူဝန်ဆူန်ဝဝတငါဝပီမောနောအာနင်တပီမိဆူဝန်ဆူန်ဝဝတငါဝပီမောနောမိုင်ရွန်ဂျော့ဒ်ဒစနရာ

အဝနေနေရနေစကီရာဂင်မဲ့တဲ့ဟာကုနာနေဇူးခေမန်တဲ့ဟာတပိရမ်တကချွန်ဒရဲဆူတိုဖီယာအာဝောငါနန်တဲ့ဆောင်ရန်တဲ့ဒီမော်နင်းအပေါင်းလေးယူတိုင်မတော်နန်တပိကတပနာနီကမောရနကိုမောရမန်တပနေခေါကိုဒီတယင်းတဲ့ဒီမော်နင်းအပေါင်းလေးယူအိုင်ဒွေဝရန်ကိုင်တမင်းစနခွန်တဲ့ငါကပရာဘူရတပိမရဝရန်ကိုင်တမင်းစနခွန်Jawa isua ke, nak awal dengan kodikar yang lima orang demi sini kon isua kon atau orang yang ramu kong rari, yang awal demi ni saya, yang demi ni apa ngaiyo, tetapi kalau dikan onte demi ni apa ngaiyo, terana kon onte am ngai na yo ne kosan kakak dia ke, uring amel dia from 89.9 yang nanti metua, kamera ruko, kan aku rasa kan onam demi ni apa ngaiyo, demi aku ayo.